0: Da, da, mi-a zonit pac, ale noi.
1: Din mă uit tu ca și să doa, fel mami-l fac je, conții-mi doa, ei.
2: Mă retipsi, știi că zice e pe Ian Francez?
3: Ici ne trepic pers, Urban FM.

0: Și da, mi-a zonit pac, au noi. Din mă uit tu ca și să doa, fă-o mami îl fac je, conții-mi doa, ei.
1: Mă retipsi, ca zuce e pe ea în francez?
2: Ici ne trepic pe Urban FM.
3: Hey, cutie, aici nima trei.